толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

белгісі, өзіңе жақындай тартатын ынтымақсыздық белгісі. Оу-оу, бет алдына ай сенделген, өртелерсің ай көргеннен, тек жақсылық ай тергеннен, жақсының түбін ай білмесе. Оу-оу, несі артық ай өлгеннен.

0: ел астанасында сағат 7.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында

0: Қазақ радиосында таңғы көңіл ашар.
1: Мен Қуандық Рахым. Барша қазақ радиосының тыңдармандарына жалынды сәлем жолдайым. Әр шаңырақта қазақ радиосы құзулы болсын.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
2: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
3: Қайырлы таң, Қазақ елі, Қазақ елі.
1: Қазақ радиосында таңғы рауан.

0: жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.
1: Қазақтың өзі

0: терең қазақ радиосы.
1: Қайырлы таң, қазақ елі.
2: Қазақ радиосында

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-088-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -25 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-088-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-088-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқтығым. Ұйқым жақсы болды. Енді үш айдан кейін аяғым сырқамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-088-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: жетіші сон жеті екі.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Жеті жүз он жеті екі.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

Достар, сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Заманауи хит әндер сіздің құрметіңізге.

0: Алтын үні Қазақ радиосы.
1: Бүгін бізде демалыс.
2: Бүгін жексенбі.

Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

күндеріңіз арайлы болсын. Эфирде туған жер әуендері. Бөтен елдің гүлінен туған жердің жусаны артық. Қазақ радиосы.

0: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
1: Ескірмес есімдер, есте қалған дауыстар. Қазақ радиосының әуе толқынында біздің ардагер.
2: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Біздің ардагер хабары Қазақ радиосының қалыптасуы мен дамуына еңбек еткен радио ардагерлерді насихаттауды мақсат етеді. Бүгінгі хабарымыздың қонағы 40 жылдан астам уақыт Қазақстан ұлттық телерадио корпорациясында қызмет етіп келе жатқан танымал теле және радио журналист, ерен еңбегі үшін медалінің иегері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан президентінің бақ саласындағы сыйлығының иегері Қайрат Мұсақұлов. Қайрат Мұсақұлов журналистика факультетін тәмамдай сала Шалқар радиосына қызметке келеді. Өз біліктілігін дәлелдеп, талай мықты хабарлар жасайды. Ал 1997 жылы сол кездегі Ақмола қаласындағы алғашқы республикалық радионың іргетасын қалаушылардың бірі болды. Әр жылдары Қазақстан ұлттық телеарнасының тәулік тынысы, Ақшам ақпараттық бағдарламасының бас редакторы, жаңалықтар бағдарламасының жүргізушісі болды. Бүгінде ұлттық арнаның ақпараттық сараптамалық бағдарламалар дирекциясының жедел жобалар бөлімінің басшысы Қайрат Мұсақұлов бізде қонақта. Қайрат аға, өзіңіз еңбек еткен қара шаңыраққа қош келдіңіз.
3: Рахмет хабарға, студияға, әңгіме дүкен құруға шақырып отқандарыңызға. Енді мынау біздің тыңдармандарымыз ең бірінші кезекте солар үшін жұмыс істейді ғой, радио қызметкерлері. Сондықтан осы тыңдармандарымызға да рахмет, бізді тыңдап отырған қазір. Олардың қатары көбейген сайын сіздің біздің жұмысымыздың да нәтижесі неғұрлым тиімдірек болады. Сондықтан өздеріңізге де, мына тыңдармандарымызға да көп-көп рахмет.
2: Қайрат аға, сіз журналистиканың бірнеше дәуірін бастан өткердіңіз. Радионың алтын кезеңі, тәуелсіздік жылдарындағы ақпараттық кеңістік, телеарнаның өрлеуі және цифрлық медианың дәуірі. Осы өзгерістердің ішінде журналистиканың қай құндылығы өзгермеуі тиіс деп ойлайсыз?
3: Негізгі ең басты құндылығы бұл, мысалы, тыңдарман болсын, көрермен болсын, оқырман болсын, бәріне шынайы ақпарат жеткізу мүмкіндігінше. Әділ, анық тексерілген, мысалы, жаңа алып қашпа әңгіме емес, басқа түрлі бір қауесеттерге негізделген емес, фактіге негізделген шынайы ақпарат жеткізу ең басты міндеті журналистің кез келген саладағы, телевидение, радио, газет болсын. Оның ішінде енді, мысалы, біздің Қазақ радиосы, осы 105 жылдық тарихы бар, жаңа өзің айтып отырған Қазақ телевизиясы болсын. Негізі мемлекеттік мүдде тұрғысынан хабар таратамыз. Неге? Себебі біз мемлекеттік телеарна, мемлекеттік радио болғандықтан мемлекеттің саясатын халыққа жеткізу, соны түсіндіру, соған байланысты мәселелерден жаңа ақпараттандырып отыру. Негізгі міндет осы. Бұл жердегі ең басты міндет мемлекеттің мүддені сақтау. Ол деген мысалы биліктің, болмаса үкіметтің, болмаса жаңа бір парламенттің мүддесі емес. Бұл жалпы қазақ мемлекетінің, қазақ халқының, осы мемлекеттің мүддесі болып есептеледі. Сондықтан кейбіреулер шатыстыруы мүмкін, тәуелсіз бақ деген бар, басқа бақ деген тұрғыдағы әртүрлі әңгімелер айтылуы мүмкін. Бірақ енді негізгі мүдде осы мемлекеттің тұрақтылығы, оның дамуы, осы мемлекетті сақтап қалу тұрғысындағы ақпараттық саясат жүргізу біздің басты міндет деп ойлаймын.
2: Қайрат аға, Қазақ радиосының руханиятқа сіңірген рөлі қандай? Жалпы радионың қоғамдағы рөліне тоқталсаңыз.
3: Мынау 105 жылдық тарихының өзі қызық. Алғашында біз жаңа студент кезіміз, одан кейін қызметке кеп жұмыс істеп жүрген кездері Қазақ радиосының тарихын 1934 жылдан бастап тарататынбыз да. Кейін осы Намаз Аломашев біздің бәріміздің ұстазымыз, журфакта сабақ берген, мысалы дәріс оқыған бәрімізге, осы радио саласының мықты зерттеуші маманы. Ол кісі Қазақ радиосы ең алғаш хабарын 1921 жылы кішкентай ғана студиядан таратқан екен деп соны дәлелдеп шықты да, Қазақ радиосының бастауында тұрған сол жыл деп 21 жылға апарып, бұл Намаз Аломашевтің өткен еңбегі сөйтіп Қазақ радиосының тарихын тағы да біраз жылға қаратай ұзартты. Мысалы Қазақ радиосын жаңа айтып отырмын, кезінде кімдер істемеді? Ермек Серкебаев та істеді, Мұқағали Мақатаев та істеді, жаңа Нұрғали ағамның сұжан ол да істеді, көп енді Илья Жақанов істеді, Ескендір Хасанғалиев істеді. Сондықтан оның бәрі анау театрдың актерлары, біздің өзіміздің Қазақ театрының, ол кісілер де қызмет істеді. Сондықтан Қазақ радиосында үлкен тұлғалар ұлт үшін қызмет атқарды. Ол кезде мысалы қараңыз, кеңес одағы кезінде советтік идеология, кеңестік идеологияның қысымы десек те болатын шығар, қазақтың төл өнері, мәдениетіне, әдебиетіне, дәстүріне, салтына көп қысым жасалды деп айтуға болады. Мысалы сол кезде соның бәрін тамтымдап сақтап қалу, соны жеткізу осы Қазақ радиосы, жаңа Шалқар радиосы соның қызметкерлерінің мойнына түсіп отырды. Мысалы ең алғаш наурыздың өзін ең бірінші рет қайта жаңғыртып тойлаймыз деген кезде Шаханов бастап бір бастама көтеріп, соны ең алғашқы наурыздан хабар таратқан Қазақ радиосы болатын. Мен өзім барғам, сол кезде репортаж жүргізіп, Қазақ фильмнің территориясында болдым, ұтып қалдым. Бірақ ең алғашқы сол Наурызды содан бастап, жағы Наурыз бірте-бірте күш ала бастады, тойлана бастады. Мысалы, сонда Наурызды қайтадан халыққа жеткізу, оның да мәнін, мағынасын, мазмұнын түсіндіру тұрғысын алғанда, мысалы, Қазақ радиосының Шалқар радиосы көп еңбек сіңірді. Оның сыртында, мысалы, Шалқар радиосының көбіне Шалғайдағы шекаралық аймақтарда Қазақстанның өзгелерімен шекаралық аймақтарына көп тыңдайтын сол жаққа қарай тарайтын мысалы. Отырадын алғанда да мысалы Шалқардың орны өте бөлек болды. Біздің бірінші бағдарламаны үйдегі қабырғада тұрғаннан кішкентай 5 сомдық радиодан тыңдайтын болса, Шалқар көбіне анау транзистерменен ол Шалғайдағы мал бағы жүрген адамдар болсын, болмаса басқа жағдай үйінде радио елеулі тұрмаған, радио торап тартылмаған аймақтарда халық тыңдады мысалы. Сондықтан ол жағын алған кезде көп еңбек сіңірді деп айтайын.
1: Өткенге тағзым.
3: Біздің кезіміздің өзінде мысалы менің өзім көзім көргендер Дүйсенбек Қанатбай, Тұрғынбек Шопанов, Сәркен Оспанов деген үлкен ағаларымыз мысалы жаңалықтарда өмір бақи қызмет істеп үлкен еңбегін сіңірген қазіргі ең үлкен ардагеріміздің бірі Руслана Құдайбергенова, енді қазір ортамызда жоқ кетіп қалған Үмітжан Балтаева, Светлана Мусина, Омархан Қалмырзаев, Әнуарбек Байжанбай мысалы менің анағаммен де бірге қызмет істеу бақыты бұйырды азғантай уақыт болса да. Сондықтан сондай көп енді айтым мысалы Әбдіхалық Досмағанбетов қазақ радиосы режиссурасының ең мықты өкілдерінің бірі сондай үлкен кәдімгі Ақыл аға Құланбай, Мәкіл Құланбай мысалы Ақыл аға баяғыда Ерден Атайдың ертегісі деген болатын қазақ радиосында шығып тұратын кішкентай балалар өзіміз ертегі тыңдап отыратынбыз сағат кешкі 9:30-да 9:00-да жаңалықтар біткеннен кейін. Сол Ерден Атай мысалы жаңағы Ақыл Құланбай режиссер өзіміздің мысалы осыны мен бірінші тірілей көріп жаңағы жұмысқа енді алғаш келген кезім ғой, астындағы студияға кірсем бір таныс дауыс шығып жатыр, қарасам ал балаларым кел жақынырақ отырыңдар, сендер ертек айтып берейін деп таныс дауыс шығып жатыр. Сөйтіп бұл кім екен деп қарасам Ақыл аға, ол кезді танымаймын ғой енді келген кезім, сөйтсем баяғы Ерден Атайым сол Ақыл Құланбай екен. Кейін бірге істедік, бір редакцияда бірге жұмыс істедік. Сауық апа мысалы Жақанова, ол кісінің дауысы өз алдына бір керемет. Сондай үлкен-үлкен танымал тұлғалар қызмет еткен үлкен қара шаңырақ бұл Қазақ радиосы, Шалқар радиосы дегеніміз. Сондықтан мен Шалқар деп Қазақ радиосы деп бөлмеймін, бір Қазақ радиосы деймін. Оның ішінде Шалқар мен Қазақ радиосынан бұрын бізде мысалы Инавещение деген болды, шетелге хабар тарату редакциясы. Шекаралық аймақтардағы мысалы Қытай мен шекарадағы, Моңғолия мен шекарадағы, Ресей мен шекарадағы ар жағында шекараның отырған қазақи елді мекендерге хабар тарататын бас редакция болатын. Сондықтан бәрін қосып бір Қазақ радиосы деп айта беремін. Сондықтан жаңағы ішінара бөліп керек жоқ. Мен үшін Қазақ радиосының орны бөлек, орны ерекше. Сондықтан әрдайым ыстық, қай замандағы ұжымы болса да Қазақ радиосына жемісті еңбек тілеймін. Әрдайым өзі көздеген мүдде тұрғысынан шығып өздерінің діттеген мақсатына жете берсін. Қазақ радиосы қазір мысалы өзінің жаңару кезеңін, басқа бір белеске өту кезеңін бастан кешіріп жатыр. Мысалы жаңа заманға сай бөлек сипаттағы ақпарат құралына айналып жатыр. Ода үлкен жұмыс, ода үлкен бір үрдіс. Енді өмір бір орында тұрмайды, технология бір орында тұрмайды. Сондықтан қазіргі ұжымға, қазір өзі жастар көп, мен байқаймын Қазақ радиосында, шығармашылық табыс тілеймін. Әрдайым тыңдарман көбейе берсін, кері байланыс дами берсін.
1: Уақыт керуені.
2: Қайрат аға, айналамызда телеарнаны мүлде көрмейміз, әлеуметтік желіден көре саламыз деген пікірлер баршылық. Жалпы телеарнаның болашағын қалай елестетесіз? Маманның өз аузынан естігіміз келеді.
3: Кезінде де болған пікір. Әлеуметтік желі пайда болғалы, блогер журналистика деген ұғымдар пайда болғалы, қазіргі дәстүрлі телерадионың күні өтеді дегенде пікірлер айтылып жатқанына 10 жылдың жүзі болып қалды. Бірақ дәл қазіргідей геосаяси жағдайда сендер көріп отырсыңдар мысалы, қазір әлемдік деңгейде жағдай қалай өзгеріп жатқан, мемлекеттіктің саясатын жүргізетін ақпарат құралдары әлі күнге керек, оның күші қайта артып келе жатыр қазір. Кемел тұрмын. Бұл бір. Екіншіден, мемлекеттік болмаса қоғамдық ақпарат құралдары, электронды радио, телевидение болсын, оларға деген халықтың сенімі әлдеқайда жоғары әлі күнге. Мысалы енді мен сияқты миллиондаған адам бол, жаңағы ютубтан болмаса тиктоктан бір жерден көрген бір блогерге мен мысалы сенбеймін оның ақпаратына. Сондықтан оның сенімділігі жағынан, нанымдылығы жағынан, өтімділігі жағынан қазіргі дәстүрлі ақпарат құралдары әлі де өзінің позициясын бермейді деп ойлаймын. Ол керек. Енді келе келе ертең заман қалай өзгеретінін кім біледі? Қазір деген мысалы арифметикалық прогрессімен дамып отыр ғой қоғамымыз. Сондықтан оны дөп басып болжау айту өте қиын.
2: Қымбатты радио тыңдаушы қауым, бұл сұхбат өмірлік тәжірибе мен журналистік ұстанымның тағылымды тоғысуы болды деп есептеймін. Радио ардагердің әрбір ойы жас журналистерге бағыт-бағдар беретін құнды кеңес болары сөзсіз. Бүгінгі хабарымыздың қонағы болған танымал телерадио журналист, ерен еңбегі үшін медалінің иегері, құрмет орденінің кавалері Қайрат Мұсақұлов. Хабарда әуе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллағызы. Әуе толқында қайта жүздескенше аман есен болыңыздар.
4: Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.
5: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: ел астанасында сағат 13.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.

0: Мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
0: Қазақ радиосында бенефис. Әнші шығармашылығы.
3: Қайырлы күн, баршаларыңызға демалыс сәтті өтсін дейміз. Әуе толқынында бенефис бағдарламасы. Қазақ радиосының дауысын барынша жоғары қойып қойсаңыздар болады. Бүгінгі кейіпкеріміз қазақстандық әнші, бірнеше әндердің авторы және жастар арасында кең танымал орындаушы Болат Садрадин. Өзінің Садрадин деген бүркеншік атымен талай тыңдаушысының жүрегінен орын алған әнші, 5 жасынан бастап өнерге келген, жалпы республикалық вокалдық байқаулардың жеңімпазы ретінде бағы жана бастаған. Кеңінен танылуына «Я люблю тебя, Алия», «Айға қара», «Меломан» сияқты басқа да әндер ықпал етті. Ол өз әндерінің сөзін де әуенінде өзі жиі жазады. «Айға қарап», «Ана», «Ант» деген әндерді бірге тыңдайды.

0: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.
1: Жалғастырамыз, сіздер Қазақстанның жыл әртісі атанып, сондай ақ Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты болып үлгерген 2025 жылы Қазақстандағы Forbes-тің 30 жасқа дейінгі 30 тізіміне енген.

Мен Садраддин Болаттың орындауындағы әндерді тыңдап отырсыздар. Қолымнан ұста, махаббатым, түсінбедім деген әндерді жастар жағы қосылып бірге шырқай кететініне күмән жоқ. Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай, әуе толқынында амандықтың жолы.

0: көшесі Қазақ радиосы.
1: Жаным саған сенгім келмей.
2: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалауму алейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз, оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал

0: облысы Бәйтерек ауданы Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Ұлдай Сисенбаевна. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы ісіп кететін политрит емес. Соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет. Уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, тұрады. Бәрі де жақсы. Нео саумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосомалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосомалдың тиімділігі дәлелденген бе?
2: Неосомал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосомалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: жаса, жадырашы тағы да. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жексенбілік көңіл күй.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде Шәмшағам нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шәмшағам, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе, білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: Қазақ радиосында кавер музыка.
1: Сенен айтығым

0: Қазақ радиосында 2000-ші жылдардағы танымал әндер.
1: Hey miss, you know I'm sorry.

0: тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
1: Көңілді кеш болсын, жексенбі кеші көңілді.
2: Жексенбі кеші көңілді.

Кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңкі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз, нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны ем таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Онысыне қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Ғабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десем де болады. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 88.

0: Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. РИУ. Сенің дұрыс таңдауың.

Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңгі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
2: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

күні Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз.

қанша тұрсам да ешқандай жанға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, ашалмады алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

радиосы.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.